0: منعقد کمیونٹی ضیافت میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ پیلیس دس ایکسپوزیشنز دی نیس میں بھارت کی اہم اختراعی نمائش بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے. اس دوران فرانس اور دنیا بھر سے 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپس اور کمپنیاں سرکردہ سرمایہ کار اور صنعتی رہنما یکجا ہوں گے. اس نمائش کے دوران ڈیپ ٹیک مصنوعی ذہانت اور انٹرپرینورشپ کے لیے بھارت کو عالمی مقام کے طور پر پیش کیا جائے گا. فرانس کے شہر نیس سے شیلیش مینن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی 14 سے 16 جون تک سلوواک جمہوریہ کا دورہ کریں گے. پیش ہے برتسلاوا سے ہمارے خصوصی نمائندے کی ایک رپورٹ.
2: سلوواک جمہوریہ کی راجدھانی براٹسلاوا بھارتی وزیراعظم کے پہلے دورے کے لیے تیار ہے. اپنے دورے میں وزیراعظم نریندر مودی سلوواکیہ کے وزیراعظم فیکو سے بات چیت کریں گے اور تعاون کے نئے امکانات تلاش کریں گے. اس دوران وزیراعظم مودی سلوواکیہ کے صدر پلے گرینی سے بھی ملیں گے. وزیراعظم کا سرکاری دورہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور یہ سال 2024 کے 1 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر گزشتہ سال 1.8 ارب امریکی ڈالر ہو گئی. یہ دورہ یورپی یونین رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عہد کو مزید تقویت دے گا. سلوواک جمہوریہ کے براٹسلاوا سے سی ایم پلورسی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لیں گی. اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی اہمیت کی حامل رہے گی کیونکہ پہلی مرتبہ خواتین کیڈٹس مرد کیڈٹس کے ساتھ مارچ کریں گی. اس عظیم و شان تقریب میں 500 سے زیادہ مرد اور خواتین کیڈٹس بھارتی فوج میں افسر کے طور پر کمیشن لینے کے لیے آخری قدم اٹھائیں گے. انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ محض ایک فوجی روایت نہیں ہوتی بلکہ یہ ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوان افسران کے نئے سفر کے آغاز کی علامت بھی ہوتی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کو پروازوں کے لگاتار 3 کامیاب تجربوں پر مبارکباد دی ہے جس سے زیادہ دوری کے بیلسٹک میزائل اور اوسط دوری والے بحری جہاز شکن صلاحیت پر وار کرنے والے کثیر سطحی دفاعی نظام کا مظاہرہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ ان تجربوں سے بھارت ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل تک بیلسٹک میزائلوں کو کام میں لانے کی صلاحیت موجود ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے اہم ٹیکنالوجی کے ساتھ کامیابی کا اظہار کیا ہے جس سے دشمن کی طرف سے مختلف خطروں سے نمٹنے والی ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس تجربے میں کثیر سطحی والی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت اور دشمن کے ہتھیاروں کو فضا میں ہی کامیابی کے ساتھ مار گرانے کی نمائش کی گئی. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ نظام میزائلوں کے ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کرایا جن میں 3 بھارتی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی. ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے. یہ حملے نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں. بحری جہاز کے حملے میں 24 بھارتی شامل تھے جن میں سے 21 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ دیگر 3 ملاح پہلے لاپتہ قرار دیے گئے اور بعد میں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی. اس واقعے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور نئی دلی میں امریکہ کے شوز ڈی افیئرز کو طلب کیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے شہری جہاز رانی کے خلاف جان لیوا طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی بحری تجارت کی سیفٹی، سلامتی اور استحکام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ عملے کے بھارتی افراد کو لے جا رہے مرچنٹ جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جانے چاہئیں. جناب جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی اپیل کی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان نئی دلی کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں 8 سے 11 جون تک ڈائریکٹر جنرل سطح کی 57ویں بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس نے سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سرحدی سلامتی اور سرحدی انتظام سے متعلق باہمی تشویش کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا. کانفرنس کے دوران فریقین तालमेल पर मबनी गश्त, चौकसी

0: بڑھانے, حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور سرحد پار جرائم نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے سے متفق ہو گئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران سودیشی طرز کے میزائل نظام کی غیر معمولی کارکردگی سے بھارتی دفاعی تحقیق اور تیاری ایکو نظام کی بڑھتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. وزیر دفاع نے حیدرآباد کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل کمپلیکس کے حصے کے طور پر ڈی آر ڈی او ڈی آر ڈی ایل میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ نظام جیسے آکاش اور برہموز نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی ایکو نظام میں مقابلہ آرائی کی بھارتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے.
1: آزادی کے بعد کچھ ایسے پرنسلی اسٹیٹ تھے جن کے شاسک بھارت میں آنے سے منع کر رہے. شروعات میں سردار پٹیل نے بات چیت کے مادھیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن جب بات چیت سے حل نہیں نکلا تو انہوں نے بل پوربک ان پرنسلی اسٹیٹس کا بھارت میں ولے کرایا. ہماری سرکار بھی اسی نیت پر چل رہی ہے. آپریشن سندور سے ہم نے دنیا کو بتا دیا, شانتی اور سدبھاونا کی بھاشا نہیں سمجھنے والے لوگوں کو ہم اسی کی بھاشا میں جواب دینا جانتے ہیں جو ان کی عادت ہے.
0: وزیر دفاع نے تیزی سے بڑھتی عالمی غیر یقینی صورتحال اور ارتقا پذیر جنگی حربوں کی نوعیت کے پس منظر میں قومی سلامتی مفادات کی حفاظت کے لیے لچکداریت اور جنگ سے باز رکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک وسیع تر نیوکلیائی معاہدے کے طور پر ایران میں نیوکلیائی تعاون کے سول پروگرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ ایران اپنے وہ بنیادی ڈھانچہ منہدم کر دے جس سے وہ نیوکلیائی ہتھیار بنا سکتا ہے. یہ وضاحت کل ایک سینئر انتظامی افسر نے کی, جس میں ایک مجوزہ امریکہ ایران نیوکلیائی معاہدے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. افسر نے بتایا کہ اس معاہدے پر محض چند روز میں ہی دستخط کیے جا سکتے ہیں. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ آر آر بی کے تقررات سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ریلویز کے سینئر افسران کے ساتھ کل اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی. میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف, درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار, مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مستحکم بنانے اور اس کا جشن منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پچھلے 12 سال میں بھارت کا ثقافتی سفر کافی تیز رفتار رہا اور یہ سفر بھارت کی روایتوں سے وابستہ نیز دنیا کے لیے قابل دید ہے. کاشی وشوناتھ راہداری مہاکال لوک پروجیکٹ, ماں کامکھیا مندر کی تجدید, جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کا قیام مودی حکومت کے قابل ذکر اقدامات ہیں. ان میں ایک قدم میوزیم گرانٹ اسکیم اور ثقافتی کا کارکردگی نیز پیداوار سے متعلق گرانٹ اسکیم بھی ہے. ان اسکیموں سے بھارت کے تہذیبی ورثے کو تحفظ دینے میں مدد ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی تخلیق اور سماج کے نچلے طبقے کی اس میں شرکت قابل ذکر ہے. ڈرامے سے وابستہ یونین سورکھائمبم سرت چندر نے حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا کہ اس نے بڑے مالی فریم ورک کے ذریعے خطے کے فنون لطیفہ کو مزید مستحکم بنایا. آج بھارت کی یہ مالا مال ثقافت نہ صرف ملک میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے بلکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. نیوز ڈیسک سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں آج سڈنی میں بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ عالمی چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا. فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے پیراگوئے کو 4-1 سے ہرا دیا. میچ کی شروعات سے امریکہ مقابلے پر حاوی رہا. کھیل شروع ہونے کے صرف 6 منٹ بعد پیراگوئے کے کھلاڑی ڈیمین بوبوڈویلا نے غلطی سے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا. کچھ دیر بعد پیراگوئے کے ڈیفینڈر جوس کیسیرس کو ہارڈ فاؤل کی بنا پر یلو کارڈ دے دیا گیا. اس سے پہلے مشترکہ میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینیا کا میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا. کینیڈا کی جانب سے سائل لیرین نے جبکہ بوسنیا کی جانب سے جوو لوسک نے 1-1 گول کیے. اس کے نتیجے میں کینیڈا نے فٹ بال عالمی کپ کا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب۔

انجو دہلی شنندگان عزیز اکنون توجہ شمارا بے آخرین خبر آئی ہے ہندو جان جلب مینمائی گویندے محمود عالم ملک

0: اوقات کے فروغ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی کل فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ تاریخی تقریب بھارت فرانس کی اختراع کے سال کے پس منظر میں منعقد ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے بھارت کے سب سے زیادہ پرعزم اسٹارٹ اپس کا عالمی سرمایہ کاری سے رابطہ قائم ہوگا اور بھارت کے اعلیٰ تعلیم کے ایکو نظام سے ابھرنے والی اختراعات میں بڑے پیمانے پر رفتار پیدا ہوگی۔ اس تقریب کے بعد کل وزیراعظم دو روزہ دورے کے لیے نیس سے سلوواکیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس تاریخی دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں ہوئی پیش رفت پر توجہ مرکوز رہے گی۔ وزیراعظم سلاوا میں سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی اور وزیراعظم روبرٹ فیکو سے ملاقات کریں گے۔ جناب مودی نے بتایا کہ اس دورے سے بھارت کی یورپی یونین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں تیزی آئے گی اور سلوواکیہ ایو کا ایک اہم رکن ہے۔ سلوواکیہ کے اپنے دورے کے بعد جناب مودی ایویان فرانس جائیں گے، جہاں وہ اس مہینے کی 16 اور 17 تاریخ کو G7 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ بالآخر وزیراعظم کا دورہ 18 جون کو پیرس میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں وہ فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ ویوا ٹیک 2026 میں شرکت کریں گے۔ اکشت کی رپورٹ کے ساتھ میں اصغر علی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی اپنے دو ملکوں کے دورے کے تحت آج شام فرانس کے نیس پہنچیں گے۔ بھارتی وقت کے مطابق رات کے 10:30 بجے وزیراعظم کے وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ فرانس کے دورے کے دوران وزیراعظم ایویوں میں G7 چھوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مستحکم کرنے کے مقصد سے دو طرفہ ملاقات بھی کریں گے۔ بعد میں وہ سلوواکیہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ مختلف اہم شعبوں میں فروغ کے تعلق سے وہاں کے قائدین سے مذاکرات کریں گے۔ وزیراعظم کی آمد سے قبل بھارتی برادری، اسٹارٹ اپس کے بانیوں اور کاروباری افراد نے اس دورے پر گرم جوشی کا اظہار کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے سے بھارت اور یورپ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیراعظم کے استقبال کے لیے وسیع تر تیاریاں کی گئی ہیں اور بھارتی برادری ان سے ملنے کی منتظر ہے۔
1: بھارت اور فرانس کے درمیان عوامی سطح کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ تقریباً 10,000 بھارتی طلبہ فرانس میں زیر تعلیم ہیں، جسے 2030 تک 30,000 تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ فرانس نے بھارتی نوجوانوں کے لیے متعدد نئے مواقع فراہم کیے ہیں، جن میں 5 سالہ اسکینگن ویزا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2 سال کا ورک پرمٹ اور 18 سے 35 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ینگ پروفیشنلز اسکیم شامل ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے فرانس میں بھارت کے سفیر جناب سنجیو سنگلا نے کہا کہ وزیراعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی فوج نے آج اپنے 481 نئے افسروں کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے اتراکھنڈ میں دہرادون میں واقع انڈین ملٹری اکیڈمی میں اپنی تربیت پوری کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 158ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ان افسروں نے اپنی سخت محنت اور جانفشانی کے ساتھ فوجی تربیت کامیابی کے ساتھ پوری کی ہے۔ ان افسروں نے فوجی جذبے، لگن اور ڈسپلن کی مثال پیش کرتے ہوئے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی نوعیت کی پریڈ تھی، کیونکہ اس میں پہلی بار مرد کیڈٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کیڈٹوں نے بھی حصہ لیا۔ اس شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ وہ 9 خاتون کیڈٹس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ صرف بھارت کی دفاعی افواج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ خواتین کی زیر قیادت بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک باعث فیضان مثال بھی ہے۔
2: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فضائیہ میں نئے بھرتی ہونے والے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سیٹلائٹ اور ڈرون سمیت نت نئی ابھرنے والی جنگی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد میں فضائیہ کی اکیڈمی میں 217ویں مشترکہ گریجویشن پریڈ میں شامل افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔

0: سہیوگی ہوگی۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب برلا نے یہ بات وکست بھارت ایٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکرٹری سورو کھائبم سرج چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
3: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 125,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
2: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔

0: ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے.
1: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے ہمارے بہن بھائی ان پہ بوجھ بڑھے. اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا ٹوٹل, پہلے 3 روپے کم ہوا تھا اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں, 7 روپے اور 60 پیسے. اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں, جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی.
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.